0: setting everything on fire. We have mass coordinated attacks by settlers in these areas. They start to target and plan to target certain villages and keep targeting those certain villages. And we see that it works hand in hand with the Israeli army.
1: תכניסו את זה טוב טוב לראש. זו הסיסמה. מקסימום שטח על מינימום אוכלוסייה.